0: לא תהיה טוב, אבל סטאסון נימרו אין.
1: איפה סיסיל בריא. פארדייס FM, נוטול טאונה.
2: Yo, DJ Luigi, run it!